0: écoutez Cheese 94.3 FM à Québec.
1: هر سرزمین داستانی برای روایت دارد، هر شهر خاطره ای و هر مهاجر قصه ای. در یک شنبه از اینجا با هم از تاریخ، فرهنگ و زندگی در کانادا می‌گوییم. از آدم‌ها، کتاب‌ها، موزه‌ها، تجربه‌های زیسته و آنچه که ایران و کانادا را به هم پیوند می‌دهد. یک شنبه از اینجا، مجله صوتی برای فارسی زبانان ساکن کانادا با طراحی و اجرای علی رنگچیان، نخستین یا دومی شنبه هر ماه ساعت 12 ظهر، رادیو چیز 94.3 از اینجا، کبک.
2: étudiant et étudiante du 2e et 3e cycle. Connais-tu ton asso étudiante, l'Allier? Nos bureaux sont situés à la Maison Marie-Sirois, du 2320 rue de l'Université. Nos heures d'ouverture sont les lundis, mardis et jeudis, de 9h à 12h et de 13h à 16h. Les mercredis, nos bureaux sont fermés et vous pouvez nous envoyer un courrier à allier@allier.ulaval.ca.
3: Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes.

0: Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
1: هر سرزمین داستانی برای روایت دارد، هر شهر خاطره‌ای و هر مهاجر قصه‌ای. در یک شنبه از اینجا با هم از تاریخ، فرهنگ و زندگی در کانادا می‌گوییم. از آدم‌ها، کتاب‌ها، موزه‌ها، تجربه‌های زیسته و آنچه که ایران و کانادا را به هم پیوند می‌دهد. یک شنبه از اینجا، مجله صوتی برای فارسی زبانان ساکن کانادا با طراحی و اجرای علی رنگچیان، نخستین یا دومین شنبه هر ماه ساعت 12 ظهر، رادیو چیز 94.3 از اینجا، کبک.
2: étudiant et étudiante du 2e et 3e cycle. Connais-tu ton asso étudiante, l'Allier? Nos bureaux sont situés à la Maison Marie-Sirois du 2320 rue de l'Université. Nos heures d'ouverture sont les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 13h à 16h. Les mercredis, nos bureaux sont fermés et vous pouvez nous envoyer un courrier à allier@allier.ulaval.ca.
3: Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour vous faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, Les Architectes du son.
4: Première fin de semaine de juillet 2026. Ici Alex Baillargeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud.

فصل اول قسمت اول به یاد می آورم. سلام، ظهر نخستین روز تعطیل شما بخیر. به اولین قسمت یک شنبه از اینجا خوش اومدید. من علی رنگچیان هستم و خیلی خوشحالم که در این یک ساعت، حدود یک ساعت، همراه شما خواهم بود. فکر میکنم اولین چیزی که اینجا باید دربارش صحبت کنم نحوه شکل‌گیری این برنامه رادیوییه و اینکه این ایده از کجا اومد. خب خیلی از دوستان عزیز ممکنه که با برنامه دیگه‌ای که من به زبان فرانسه و با عنوان موسیقی ایرانی، دنیایی از رنگ‌ها و صداها، هر دو هفته یک بار برای مخاطب کبکی زبان اجرا می‌کنم آشنا باشن. در واقع هدف اون برنامه بیشتر آشنا کردن مخاطبان کبکی با تمام اشکال موسیقی ایرانیه و توی هر شماره سعی می‌کنم به شکل موضوعی به موسیقی ایرانی یه نگاه آماتور و صرفاً معارف مانند داشته باشم. بعد از این 6 برنامه‌ای که تا هفته پیش پخش شد، حس کردم چرا نباید یه برنامه هم به زبان فارسی روی آنتن این رادیو بره. و خب با توجه به اینکه شما میتونید درباره همه موضوعات به قدر کفایت و با نهایت کیفیت پادکست و برنامه‌های صوتی و تصویری تو حوزه‌های مختلف پیدا کنید، تصور کردم که شاید یه مجله فرهنگی اجتماعی درباره کانادا و کبک میتونه موضوع جذابتر و مفیدتری باشه و به طور خاص برای ساکنان اینجا و خب شاید برای هموطنان ایرانی ما در ایران و در سایر نقاط جهان و حتی فارسی زبانان اهل افغانستان و احتمالاً تاجیکستان که خب خود من دوستانی از این کشورها در اینجا دارم. این شد که ایده این برنامه با پخش ماهی یک بار از امروز 4 ژوئیه سال 2026 میلادی برابر با 13 تیر ماه 1405 خورشیدی اجرایی شد. حتما خیلی از ما سالها پیش از آن که به کانادا بیایم اولین باری بوده که نام این کشور رو جایی شنیده بودیم. البته خب این مواجهه بسته به سن و سال آدم ها و زمانی که توش زیست کردن متفاوته. شاید برای بعضی ها روی بطری های کانادا درای، برای عده توی قصه های آن شرلی و یا توی فیلم ها و سریال هایی که از تلویزیون دیده بودیم یا در کتاب هایی که ترجمه شده بودند. اون روزها کانادا برای ما بیشتر یه اسم بود، یه جای دور با تصویری مبهم و پراکنده. اما حالا خیلی از ما اینجا زندگی می‌کنیم، در کبک، تورنتو، ونکوور، مونترال، اوتاوا و شهرهای بزرگ و کوچیک دیگه. تو این جامعه چند ملیتی، چند فرهنگی زیست می‌کنیم، در رویدادها شرکت می‌کنیم، مالیات می‌دیم و کم کم این سرزمین بخشی از زندگی روزمره ما شده. با این حال شاید هنوز خیلی چیزها رو درباره جایی که امروز خونه ما شده ندونیم. داستان محله‌ای که درش زندگی می‌کنیم، دلیل بعضی سنت‌ها، قصه آدم‌هایی که اینجا رو ساختن و یا حتی ردپاهایی از کانادا که سال‌ها پیش میان که بدونیم وارد زندگی ما شده بودن. یک شنبه از اینجا تلاشی برای همین شناخت، نه یک برنامه خبری، نه یک کلاس درس و نه یک برنامه صرفاً مهاجرتی. قرار اینجا با هم کنجکاو باشیم، گاهی سراغ تاریخ و فرهنگ بریم، گاهی کتاب و فیلم، گاهی خاطره و تجربه های مشترک و گاهی هم با مهمانانی درباره موضوعات کاربردی زندگی در کانادا گفتگو کنیم. در این یک ساعت قرار نیست همه پاسخ‌ها رو پیدا کنیم، فقط می‌خوایم کمی دقیق‌تر نگاه کنیم، بیشتر بشنویم و این سرزمین رو جور دیگه‌ای ببینیم. خوشحالم که در اولین قدم این مسیر همراه من هستید. من علی رنگچیان هستم و شما شنونده یک شنبه از اینجا از رادیو شیز 94.3 هستید. بریم تا برنامه امروز رو با هم آغاز کنیم.

خب امروز در نخستین قسمت این برنامه میخوایم کمی به عقب برگردیم، به اون کانادایی که از دور میشناختیم، ببینیم اون تصویرهای پراکنده و خاطرهای قدیمی چه نسبتی با کانادایی دارند که امروز ما در اون زندگی میکنیم. اگه توی کبک زندگی کرده باشید، که خب با توجه به اینکه اینجا کبکه و قطعا لااقل تو برنامه اول انتظار اینه که اکثر شنوندگان از همین جا ما رو بشنوند، احتمالاً این جمله رو بارها روی پلاک ده ها ماشینی که هر روز از کنارمون عبور میکنند دیدید. Je me souviens، یا همون من به یاد میآورم. اما چه چیزی رو؟ اصلاً چه کسی این جمله رو انتخاب کرده؟ و چرا یه استان باید روی پلاکاش از خاطره حرف بزنه؟ برای پیدا کردن جواب باید به بیش از 100 سال پیش به عقب برگردیم.

Je me souviens. به یاد می آورم. جمله‌ای که احتمالاً هزاران بار اون رو دیدیم روی ماشین جلویی توی ترافیک، نگاهمون بهش افتاده از توی پارکینگ هایی که پلاک ده ها ماشینی که همین عبارت روی اونها نقش بسته عبور کردیم و شاید مثل خیلی چیزهای دیگه اونقدر بهش عادت کردیم که دیگه اصلا نمی بینیمش. اما واقعاً چه چیزی رو باید به یاد آورد؟ اصلا چه کسی تصمیم گرفته روی پلاک ماشین ها از خاطره حرف بزنه؟ تصور کنید وزارت راه ایران تصمیم بگیره روی پلاک همه ماشین ها بنویسه فراموش نکن. احتمالاً اولین سوالمون اینه که چه چیزی رو فراموش نکنم؟ قبض برق و رمز کارت بانکیمو چی رو دقیقا فراموش نکنم؟ اما توی کبک این جمله شوخی نیست. جالب اینجاست که این جمله اصلا برای پلاک ماشین ها نوشته نشده بوده. نه وزیر راه اونو انتخاب کرده بود، نه کمپین تبلیغاتی پشتش بود و نه چیزهای از این دست، بلکه بیش از 100 سال پیش روی ساختمانی هک شد که شاید خیلی از ما بارها از کنارش عبور کردیم. مردی به نام اوژن تینتاشه، معمار ساختمان پارلمان کبک، این جمله رو انتخاب کرد و بعد از اون دیگه توضیح نداد. همین امروز اگر از کنار ساختمان پارلمان بگذرید، ژومو سووین رو میتونید روی یک قطعه سنگ در سردر پارلمان ببینید. انگار اون عمدن یک معما رو برای نسل‌های بعدی به جا گذاشته بود. توی سال 1978 شعار به یاد میآورم که اوژن تینتاشه سالها پیش پیشنهاد کرده بود جایگزین عبارت گردشگری استان زیبا یا لابل پروانس روی پلاک خودروهای کبک شد. بعدها هم لیز پایت و هم دنی وژوا، دو وزیر دولت وقت، هر کدوم این تصمیم رو به نوعی به خودشون نسبت دادن. اما همین تغییر بحث تازه‌ای رو در رسانه‌های کانادا به راه انداخت. واقعاً کبک چه چیزی رو به یاد میاره؟ 4 فوریه همون سال روزنامه مونترال استار مقاله‌ای با عنوان مالکان خودرو بر سر این شعار اختلاف نظر دارن منتشر کرد که این مقاله توجه زنی به نام هلن پاکر رو به خودش جلب کرد. هلن 11 روز بعد در قالب نامه‌ای سرگشاده با عنوان ژومو سووین، اما فقط بخشی از اون، به این بحث پاسخ داد و شاید جالب ترین بخش ماجرا تازه از همینجا شروع میشه، چون هلن پاکه معتقد بود بیشتر مردم فقط نیمی از این جمله رو میشناسن. اما ماجرا به همینجا ختم نشد.

خب چند روز بعد از انتشار اون مقاله، زنی به نام هلن پاکه نامه‌ای به روزنامه نوشت، نامه‌ای که باعث شد بسیاری از مردم دوباره به این شعار نگاه کنند. اون نامه‌اش رو اینطور آغاز کرد: آقا، بر اساس مقاله‌ای که 4 فوریه منتشر شد، به نظر می‌رسد درباره شعار کبک نوعی سردرگمی وجود دارد. همانطور که شما نوشته اید، این شعار از اوژن تینتاش است. اما عبارت جومو سووین تنها بخش نخست این شعار است و شاید همین موضوع باعث این سوء تفاهم شده باشد. سپس ادامه میده: شعار کامل چنین است: به یاد می آورم که زیر گل سوسن زاده شدم و زیر گل سرخ بالیدم. و بعد تو پایان نامه نکته ای رو مطرح می کنه که به این روایت رنگ و بوی شخصی میده: من نوه اوژن تینتاشه هستم. عمم خانم کلارا تاشه فراگاسو از شهر کبک تنها دختر بازمانده این شخصه. امیدوارم این اطلاعات بتونه برای برخی از خوانندگان شما روشنگر باشه. و اینجاست که داستان جالبتر میشه. جمله‌ای که هر روز روی پلاک خودروها میبینیم برای بسیاری فقط 2 است: به یاد میآورم. اما پشت همین کلام تاریخی از هویت فرانسوی کبک، همزیستی با جهان بریتانیایی و البته دهه‌ها بحث و تفسیر نهفته است. و شاید زیبایی این شعار هم در همین باشه، اینکه هر نسلی و حتی هر مهاجری میتونه معنای خودش رو در اون پیدا کنه. ما چه چیزهایی به یاد میاریم و در این حال زیر چه گلهایی رشد میکنیم؟ سوسن و گل سرخ که در اون شعر به اونها اشاره شده بی دلیل انتخاب نشدن. سوسن نماد پادشاهی فرانسه بود و گل سرخ نماد پادشاهی انگلستان. یعنی اگر این روایت رو بپذیریم، شعار کامل چنین معنایی پیدا میکنه: به یاد می آورم که زیر پرچم فرانسه زاده شدم و زیر حاکمیت بریتانیا رشد کردم. و شاید همین جمله کوتاه بخش بزرگی از تاریخ کبک رو در خودش خلاصه کرده باشه. اما صبر کنید، داستان هنوز تمام نشده. سالها این روایت در روزنامه‌ها، کتاب‌ها و گفتگوهای عمومی تکرار شد. بسیاری باور کردند که به یاد می‌آورم در واقع فقط نیمه اول شعاری طولانی‌تره، تا اینکه در سال 1992 تاریخ نگاری به نام گاستون دشن این ماجرا رو دوباره بررسی کرد. چیزی شبیه این که بعد از سالها یکی پیدا بشه و بگه ببخشید ولی مطمئنید که عمتون داستان رو درست تعریف کرده بود؟ دشن با هلن پاکه تماس گرفت، همون زنی که نامه معروف رو نوشته بود و نوه اتینتاشه بود. اما نکته عجیب این بود که او دیگه نمیتونست بگه این دو مصرع رو دقیقا از کجا شنیده یا نقل کرده. و اینجا پای نامه قدیمی دیگه به میون اومد. پدر هلن پاکه که افسر ارتش بود، سالها قبل تو نامه‌ای نوشته بود: کسی که توانسته تاریخ و سنت‌های مردم ما رو در 3 خلاصه کنه، شایسته اونه که به همون اندازه مورد احترام قرار بگیره که نویسندگان و آهنگسازان سرود ملی کانادا. و اون 3 همین بودن: جوم و سووین، به یاد می‌آورم. شاید هیچ وقت با قاطعیت ندونیم اوژن تینتاشه دقیقاً چه معنایی تو ذهنش بود. شاید همین رازآلود بودن دلیل ماندگاری این شعاره. اما چیزی که میدونیم اینه که میلیون‌ها نفر در کبک هر روز این جمله رو روی پلاک ماشین‌ها می‌بینن. جمله‌ای ساده که هر کس می‌تونه خاطره خودش رو در اون پیدا بکنه: به یاد می‌آورم. شاید مهمتر از این که کبک چه چیز رو به یاد میاره این باشه که ما چه چیزهایی رو به یاد میاریم.

حالا که صحبت از پلاک هایی که بک شد، اجازه بدید دو نکته جالب دیگر رو هم با هم مرور کنیم. اول اینکه اگه تازه به کبک اومده باشید، شاید از خودتون پرسیده باشید پس پلاک جلوی ماشین ها کجاست؟ برخلاف خیلی از استانهای کانادا و حتی خیلی از کشورها در جهان، در کبک بیشتر خودروها فقط یه پلاک دارن، اون هم در پشت خودرو. جالبه بدونید تا اواخر دهه 1970 خودروهای کبک هم دو پلاک داشتن، اما دولت وقت برای کاهش هزینه های تولید و مدیریت پلاک جلویی رو حذف کرد و از سال 1979 نصب تنها یک پلاک عقب الزامی شد. و این همزمانی جالبیه، تقریبا تو همون سالها بود که عبارت قدیمی لبل پووانس جای خودش رو به شعار ژوموسوویان داد. انگار کبکی ها تصمیم گرفتن یک پلاک کمتر داشته باشن، اما همون یک پلاک حرف بیشتری برای گفتن داشته باشه. و شاید نکته دیگری هم توجه شما رو جلب کرده باشه، بیشتر پلاک های کبک همون نوشته های آبی رنگ آشنا رو دارند که البته بی دلیل انتخاب نشده. آبی رنگ غالب پرچم کبک و یکی از عناصر هویتی این استانه. اما گاهی پلاک هایی میبینیم که نوشته ها و حاشیه هاشون سبز رنگه. شاید فکر کنید صاحب خودرو سلیقه خاصی داشته یا پلاکش رو سفارشی کرده، اما نه. توی کبک پلاک سبز نشانه خودروهای برقی، هیبریدی، شارژی یا هیدروژنی، خودروهایی که با هدف تشویق به استفاده از انرژی پاک از برخی امتیازها هم برخوردارن، مثل امکان استفاده از بعضی خطوط ویژه، برخی امتیاز پارکینگ ها در بعضی از شهرها و البته نشون دادن بخشی از سیاست های تشویقی کبک برای حمل و نقل پاک. به زبان ساده پیش از اون که صدای موتور این ماشین ها رو بشنوید، پلاک هاشون دارن درباره شیوه حرکت اونها با شما صحبت میکنن. و شاید این هم یکی دیگه از زیبایی های زندگی روزمره در اینجا باشه. گاهی تاریخ رو روی دیوار پارلمان پیدا میکنیم، گاهی در کتاب های درسی و گاهی هم در عقب خودرویی که پشت چراغ قرمز جلوی ما ایستاده. کافیه کمی مکث کنیم و دوباره نگاه کنیم.

اما قبل از اینکه از موضوع به یاد می آورم فاصله بگیریم، بد نیست سراغ یکی دیگه از حافظه های پنهان بریم، حافظه کلمات. شاید عجیب به نظر برسه اما واژه ها هم خاطره دارن، اونها سفر می کنن، تغییر می کنن، گاهی شکلشون عوض می شه و حتی وارد زبون های دیگه می شن، اما معمولا رد پای از گذشته رو با خودشون هم می کنن. و برای شروع این اکتشاف چه چیزی بهتر از نام همین سرزمینی که درش زندگی میکنیم، کانادا. کلمه ای که معمولا هر روز به زبون میاریم، روی مدارکمون مینویسیم و در اخبار میشنویم. اما این واژه از کجا اومده؟ داستان از چند صد سال قبل آغاز میشه، وقتی کاوشگران فرانسوی به این بخش از آمریکای شمالی رسیدند، از مردم بومی مسیر یکی از سکونتگاه ها رو پرسیدند و بومیان واژه‌ای رو به کار بردن که چیزی شبیه کاناتا تلفظ می شد. کاناتا در یکی از زبونهای بومی منطقه به معنای روستا یا آبادی بود. فرانسوی‌ها واژه کاناتا رو از بومی‌ها شنیدند، واژه‌ای که به یه آبادی اشاره داشت، اما این کلمه کم کم از نام روستا فراتر رفت و سرانجام نام کشوری شد که امروز اون رو کانادا می نامیم. و به این ترتیب یه سوء تفاهم کوچیک زبانی به نام کشوری تبدیل شد که امروز اون رو به اون کانادا میگیم. شاید اگر سرنوشت واژه ها مسیر دیگه ای رو طی کرد، امروز نام دیگه ای روی نقشه این کشور میدیدیم. و حالا که صحبت از نام ها شد، بد نیست سراغ نام شهری بریم که این برنامه از اونجا برای شما پخش میشه، کبک. واژه‌ای که اون هم از یکی از زبان‌های بومی اومده، واژه‌ای که معناش چیزی شبیه جایی که رودخانه باریک می شود. و اگه به نقشه هم نگاه کنید می بینیم که دقیقا تو همین نقطه رودخانه سن لوران تنگ تر می شه و به این ترتیب می بینیم که گاهی یک شعار تاریخ یک ملت رو در خودش پنهان می کنه و گاهی یک کلمه جغرافیای یک سرزمین رو. و شاید به همین دلیل باشه که کلمات هم به یاد می آورند.

خب از حافظه جمعی و نام شهرها که بگذاریم بد نیست سری هم به چمدان یکی از مسافران ایرانی کانادا بزنیم. نمیدونم منصور ضابطیان رو میشناسید یا نه، ولی خب من چون خودم به نوستالژی و گذشته علاقمندم که شاید یه بخشیش برمیگرده به رشته تحصیلی من که مرمت بناها و بافتهای تاریخیه، به واسطه کارهای جذابی که ایشون تو این حوزه کرده همیشه دنبالش کردم، از برنامه رادیو 7 در دهه 90 تو شبکه آموزش تا نقره در اواخر دهه 80 از شبکه اول. و خب ایشون تو دو تا حوزه تولید پادکست و سفرنامه نویسی مدرن هم فردی شناخته شده است. من خودم در اوایل دهه 90 تو روزنامه شرق در ایران به صورت هفتگی ستونی داشتم به نام سفر در سفرنامه ها و به واسطه تعهد به نوشتن این ستون هر هفته یه سفرنامه رو میخوندم و خب به این دلیل با ساختار سفرنامه ها آشنا هستم و میدونم که خوندن سفرنامه کار ساده ای نیست، از این منظر که سفرنامه ها معمولاً گزارش وار نوشته میشن و به خاطر کار مستند نگاری که یکی از وظایف سفرنامه هاست کتاب هایی به اصطلاح سخت خوانی هستن. اما منصور ضابطیان شکل دیگه ای از سفرنامه نویسی رو معرفی کرد که خیلی روان و جذاب با یه روایت شخصی روزهای سفر رو شرح و توضیح میده. در ادامه من مقدمه کتاب نوشابه زرد اثر منصور ضابطیان رو که روایت سفرش به کاناداست رو از روی کتاب براتون خواهم خوند، اما طبق روال رادیو الان باید یه باکس تبلیغاتی 3-4 دقیقه پخش بشه. بعد از تبلیغات با هم برنامه رو ادامه خواهیم داد. متشکرم.

0: Franchise 94.3, la radio des champions à Québec.
1: Un monde de couleurs et de sons est une invitation à découvrir l'univers fascinant de la musique iranienne. À chaque deux semaines, Ali Rangchian présente des œuvres et des artistes qui reflètent la diversité culturelle et musicale de l'Iran. Un rendez-vous musical pour voyager à travers les sons et les histoires d'une grande tradition musicale. Un samedi sur deux, à midi, sur les ondes de Chiz 94.3. خب دوستان، همونطور که عرض کردم، مقدمه کتاب نوشابه زرد اثر منصور ضابطیان که روایت سفر ایشون به کاناداست رو براتون از روی کتاب خواهم خوند. خیلی طولانی نیست و فکر کنم توی کمتر از 5 دقیقه تموم میشه. پس بریم و با هم مقدمه کتاب رو با عنوان تمرهای روی پاکت بخونیم.

وقتی نسل ما بچه بود، کانادا برایش بیشتر به یک نوشابه پرتقال ببخشید. وقتی نسل ما بچه بود، کانادا برایش بیشتر یک نوشابه پرتقالی خوشمزه بود که بعد از انقلاب دیگر پیدا نمی‌شد. ما کانادا را کمتر به عنوان یک کشور مهم و مستقل می‌شناختیم. منم ما وضعیتم فرق می‌کرد. پدرم یک پسردایی داشت که چند سال قبل از به دنیا آمدن من رفته بود به مونترال و آنجا پزشک شده بود. من هیچ وقت او را ندیدم، اما هر از چند وقتی یک نامه توی حیات خانمان می افتاد که رویش یک تمر زیبا داشت. در ذهن من کانادا سرزمین تمرهای زیبا بود. آنها را از روی پاکت نامه می کندم و توی آلبوم تمر می گذاشتم و می شد مایه پوز دادن به دوستان و همکلاسی ها. من تنها کسی بودم که توی آلبوم تمرم تمرهای کانادایی داشتم. سالها گذشت و ما هم پای تاریخ پیش آمدیم. انقلاب شد، جنگ شد، جنگ تمام شد و حالا وقت آن بود که جهان را بیشتر بشناسیم. کانادا آرام آرام در اطلاعات تاریخی و جغرافیایی ما وارد شد و مقصدی شد برای ایرانیانی که شرایط زندگی در کشورشان را بر نمی تافتند و به دنبال جایی برای یک زندگی جدید بودند. از اواسط دهه 70 کانادا برای خیلی از جوانهای آن دوره یک نقطه خاص شد، نقطه‌ای در دورترین جا از خانه که هم دلتنگی می‌آورد و هم در این حال امنیت. کانادا کشور جدیدی بود با قوانین خاص و با وجود اینکه سرمای زیادش برای ایرانی‌ها قابل تحمل نبود، می‌توانست یک رفاه نسبی برای آنها فراهم آورد. در اوایل دهه 80 مهاجرت به کانادا تبدیل به یک موج عظیم شد. برای خیلی ها مهاجرت در درجه دوم اهمیت قرار داشت. آنها می‌خواستند به کانادا بروند، چرا که بسیاری از نزدیکانشان این کار را کرده بودند. در همین دوران بود که حتی بین روانشناسان سندرومی به اسم سندروم کانادا معروف شده بود که شامل کسانی بود که شرایط که به کانادا مهاجرت کرده بودند و عدم توانایی در تطبیق با شرایط آن کشور باعث شده بود تا دوچار یک نوع افسردگی شوند. موج مهاجرت در اواخر دهه 80 و 90 ادامه یافت، به ویژه آنکه دانشگاه‌های کانادا صیاد مغزهای ایرانی شده بودند و شرایط خوبی برای تحصیل و کار جوانان با استعداد ایرانی فراهم می‌کردند. نمی‌خواهم در این مقدمه درباره این موج‌ها و اوج و فرودهایش صحبت کنم. تنها هدفم اشاره کوچکی است به ارتباطی که نسل ما با کانادا داشت. اگر در اوایل دهه 50 من جزو معدود شاگردانی بودم که خیشاوندی در کانادا داشت، حالا دیگر در آغاز قرن نو کمتر ایرانی را می شود پیدا کرد که یک آشنایی درجه 1، 2 یا 3 در یکی از شهرهای کانادا نداشته باشد. در دومین کشور بزرگ دنیا که جمعیتش اندکی کمتر از نصف جمعیت ایران است. از همان سالهای کودکی دوست داشتم کانادا را ببینم. جریان سفرهایم که شروع شد، کانادا همیشه برایم یکی از مقاصد رویایی بود. رویایی که در زمستان 1398 با گرفتن ویزای بلند مدت به واقعیت نزدیک شد. اما همان سال با شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری جهانی 3 سال عقب افتاد. سال 1401 آخرین فرصتی بود که می‌توانستم این رویا را عملیاتی کنم. این سفر در انتهای تابستان و ابتدای پاییز 1401 انجام شد، در یکی از عجیب‌ترین سال‌های تاریخ معاصر. در میانه سفر بودم که اوضاع ایران دگرگون شد و طبیعتاً حال مرا هم در این دوران دگرگون کرد. بسیاری از برنامه‌ریزی‌هایم را به هم ریخت و آنقدر نگرانم کرد که سفرم را از آنچه می‌خواستم کوتاه‌تر کردم و برگشتم. در این کتاب آمدانه سعی کردم حال و هوای خاصم در آن روزها را در نوشته‌هایم دخیل نکنم، تا مشخصاً به دیده‌هایم در سفر بدون در نظر گرفتن فرامتن بپردازم. در این سفر 2 مقصد اصلی داشتم: مونترال در استان کبک و تورنتو در استان اونتاریو، 2 شهری که به شدت برای ایرانی ها مهم و آشناست. هر 2 شهر در شرق کانادا است. شهرهایی چون ونکوور و کلگری هم در قلمرو غربی کانادا از جاهای مورد علاقه هم بود. اما فاصله پروازی این 2 منطقه با هواپیما خودش به اندازه یک پرواز تهران پاریس است. امیدوارم بتوانم کتاب دیگری هم با محوریت مناطق غربی کانادا بنویسم. خدا را چه دیدی؟ شاید هم شد.
در ادامه هم خب تشکرهای معمول از در واقع کسانی که در این کتاب ایشون رو همراهی کردن. حالا اگر جذاب بود براتون این کتاب، شاید تو قسمت‌های بعدی برنامه ادامه فصل‌های کتاب رو هم با هم مروری داشته باشیم.

هر کشوری حافظه خودش رو داره، حافظه‌ای که فقط در کتاب‌های تاریخ ثبت نشده بلکه در تقویم هم زندگی می‌کنه. از این به بعد سعی می‌کنم به اقتضای تقویم در هر برنامه نگاهی بندازم به روزهایی که پشت سر گذاشتیم و روزهایی که در راه هستند، به مناسبت‌هایی که شاید هر سال از کنارشون عبور می‌کنیم بدون اینکه داستانشون رو بدونیم. مثلا همین چند روز پیش اول ژوئیه روز کانادا رو پشت سر گذاشتیم، روزی که برای خیلی ها با آتش بازی و جشن و تعطیلی شناخته میشه و البته امروز 4 ژوئیه همسایه جنوبی کانادا ایالات متحده روز استقلالش رو جشن میگیره. اما این دو روز از کجا اومدن؟ چرا شکل گرفتن؟ و مردم امروز چگونه اونها رو زندگی میکنند؟ تقویم ها فقط مجموعی از عددها و تعطیلی ها نیستن، هر کدومشون حافظه ای رو با خودشون هم میکنن، حافظه ای از پیروزی ها، شکست ها، امید ها و انتخاب هایی که سرنوشت یک ملت رو شکل دادن. بله، اول ژوئیه کانادا روز ملی خودش رو جشن گرفت، روزی که اگه توی کبک زندگی میکنید احتمالاً نه با آتش بازی و جشن بلکه با کامیون های اسباب کشی، جعبه های مقوایی و پیدا کردن دوستانی برای حمل مبل ها اون رو به یاد میارید. اما این روز از کجا اومده؟ برای پیدا کردن پاسخ باید به سال 1867 برگردیم. در اون زمان سرزمین که امروز کانادا میگیم کشور یک پارچه نبود. مستعمرات مختلف بریتانیایی در آمریکای شمالی هر کدوم اداره و منافع خودشون رو داشتند. نگرانی‌های امنیتی، مشکلات اقتصادی و رویای ساختن کشوری مستقل‌تر باعث شد رهبران این مستعمرات به فکر اتحاد بیفتن. سرانجام در اول ژوئیه 1867 با تصویب قانون آمریکای شمالی بریتانیا، 4 استان اونتاریو، کبک، نوا اسکوشیا و نیو برانزویک در قالب کشوری تازه به نام دومینیون کانادا گرده هم اومدن. کانادا توی اون روز هنوز کاملا مستقل نشده بود. سیاست خارجی و بخشی از تصمیم گیری های کلان همچنان زیر نظر بریتانیا قرار داشت. اما همون روز نقطه آغاز مسیری شد که در نهایت به شکل گیری کانادای امروزی انجامید. جالبه بدونید که این روز سالها با عنوان روز دومینیون شناخته می شد، واژه‌ای که برای بسیاری از نسل‌های امروز

شاید جذابترین بخش ماجرا این باشه که همه کانادایی ها نگاه یکسانی به این روز ندارن. برای بسیاری روز کانادا فرصتی برای جشن گرفتن تنوع فرهنگی، همزیستی و ارزش‌های مشترکه، اما برای برخی دیگه به ویژه در میان جوامع بومی این روز یادآور فصل‌های پیچیده و گاهی دردناک تاریخ این سرزمینه. تاریخی که در سال‌های اخیر بیش از گذشته درباره اون گفتگو شده و شاید همین پیچیدگی کانادا رو به کشوری جالب برای شناخت تبدیل می‌کنه. کشوری که هنوز درباره گذشته خودش پرسش می‌کنه، روایت‌های مختلف رو کنار هم می‌ذاره و تلاش می‌کنه تعریف دقیق‌تری از هویت خودش به دست بیاره. نمی‌دونم شما اول ژوئیه رو چطور گذروندید؟ شاید در جشن‌های شهر شرکت کردید، شاید از دور آتش‌بازی‌ها رو تماشا کردید و شاید هم مثل بسیاری از مهاجران با خودتون فکر کردید که این روز برای شما چه معنایی پیدا می‌کنه. شاید تعلق مثل شهروندی چیزی نباشه که در یک روز به دست بیاد، بلکه آرام آرام با خاطر ساختن، با شناختن و با زندگی کردن شکل بگیره.

و اما قبل از خداحافظی دوست دارم یه خواهش کوچیکم از شما داشته باشم. یک شنبه از اینجا قرار نیست فقط صدای من باشه، این برنامه تازه متولد شده و قرار آروم آروم با کمک شما شکل بگیره. اگه ایده ای دارید، اگه فکر میکنید موضوعی هست که باید دربارش صحبت کنیم، اگه داستانی از تجربه زندگی در کانادا دارید، یا اگر پرسشی در ذهن شماست که دوست دارید با هم به سراغش بریم، خوشحال میشم که اون رو با ما در میون بذارید. میتونید از طریق صفحه فیسبوک برنامه به همین اسم با من در ارتباط باشید یا صفحه شخصی من نظرات و پیشنهادهای خودتون رو بنویسید و در شکل گرفتن مسیر این مجله صوتی سهیم باشید. اگه در میان شما دوستانی هستن که در زمینه تجربه، تخصص یا حرفی برای گفتن دارن، از تاریخ و فرهنگ گرفته تا کتاب، سفر، کسب و کار، هنر و تجربه مهاجرت، خوشحال میشم در برنامه‌های آینده چه به صورت حضوری و یا تلفنی میزبان اونها باشیم. امیدوارم یک شنبه از اینجا به مرور به جایی برای گفتگو تبدیل بشه، جایی که در اون نه فقط از کانادا و کبک میگیم، بلکه از تجربه زیستن در این سرزمین هم با یکدیگر صحبت کنیم. و یادآوری میکنم که این برنامه دست کم در حال حاضر ماهی یک بار در نخستین یا دومین شنبه هر ماه بسته به زمانبندی برنامه موسیقی ایرانی حوالی ساعت 12 ظهر و به مدت حدود یک ساعت از رادیو شیز با شما همراه خواهد بود. پس منتظر شنیدن صدای شما هستیم و اگر امروز تا این لحظه همراه ما بودید از صمیم قلب از شما سپاسگزارم. من علی رنگچیان هستم و خوشحالم که نخستین یک شنبه از اینجا رو با شما قسمت کردم. تا شنبه دیگه کنجکاو بمونید، بیشتر نگاه کنید و از چیزهایی که هر روز میبینید بی تفاوت عبور نکنید. شاید درست همینجا در ساده ترین جزئیات زندگی روزمره داستانی برای کشف کردن پنهان شده باشه. خدا نگهدار تا برنامه آینده.

0: écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
1: هر سرزمین داستانی برای روایت دارد، هر شهر خاطره‌ای و هر مهاجر قصه‌ای. در یک شنبه از اینجا با هم از تاریخ، فرهنگ و زندگی در کانادا می‌گوییم. از آدم‌ها، کتاب‌ها، موزه‌ها، تجربه‌های زیسته و آنچه که ایران و کانادا را به هم پیوند می‌دهد. یک شنبه از اینجا، مجله صوتی برای فارسی زبانان ساکن کانادا با طراحی و اجرای علی رنگچیان، نخستین یا دومین شنبه هر ماه ساعت 12 ظهر، رادیو چیز 94.3 از اینجا کبک.
2: Étudiant et étudiante du deuxième et troisième cycle. Connais-tu ton asso étudiante, l'Allier? Nos bureaux sont situés à la Maison Marie-Sirois du 2320 rue de l'Université. Nos heures d'ouverture sont les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 13h à 16h. Les mercredis, nos bureaux sont fermés et vous pouvez nous envoyer un courrier à allier@allier.ulaval.ca.
3: Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.